gyllene tider nær vi två blir en här på Radio Norge. Jag heter Eva Fellmann och denna uka så har jag gjort något. Det är en Oslojente du hör på nu alltså. Det är det inte något spørsmål om. För denna uka så har jag gjort något jag aldrig gjort för, nämligen hösta. Jag blir flau av å si det. Høsta poteter. Jeg satte nemlig, jeg bor jo i Oslo by liksom, litt i utkanten der, og satte poteter i en sånn parsellhage. Og altså, det lov å si, så sinnssykt gøy. Så nå sender jeg den ene ungen min ut, hvis vi skal ha poteter, så sier jeg, kan du gå ut? Så henter du fire poteter. Og så kommer hun tilbake, og så må vi vaske det. Altså, hallo, så gøy! Og så utrolig Oslo-ette av meg å holde på den måten. Men det gir en eller annen selvtillit, altså, det må jeg si, og virkelig smelle til med poteter som man har dyrket selv. Det anbefaler jeg absolutt alle. Det gir en selvtillit, og det gjør denne låta her også.